0: Station.
1: Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da. Dibba dibba da.
2: Dibba dibba dap.
3: Dibba dibba dap.